an faro wa an fili olon oba oba la lo ile se wa adaba 88.9 fm olon oba ma ji otuka lele bi oba tuka bere la tori gm to fi kari gugu awon osise be olon oba ma doro eni kokan waru ilu wa ni lu ondo state olon oba ma ji odaru ti o ba daru olon ma doro ti wa daru nbe orile ide wa nigeria olon ma ji odaru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi olon ya robi dakun jenle jito la robi olon dakun jenle